се познасте оном чуд, ко вие сте да ма сте најбојши жено, ма е теја не може сте повијат, зарад теја ка не придесте до беседе. Но ту ма мес за змоју Радмилу. Радмила е една красна женска. Но тоа не правим само за тоа која е моја. Беше те прашат кирха коли мошка, ако се мече за њо, ама бо повидал исто. Велика,